Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật Thuộc Phật La vie.